0: svakog radnog dana.
1: Ko rano rani,
0: od 7 do 10.
1: Dve sreće grabi.
0: Play jutro. No matter what, no matter what.

0: Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.
1: In periferia fa molto caldo. Mamma stai